0: to tele wore nga fa tele tower so fanga o ye nei a sia le to fina ti yai le lo fa ye pele ya ti oi ona ve ai le o oe malaki o le manu malo ya lo fa mai le tichi sa pacific fa ngo fie la fo se lo suta la pesi dia to tichi sa chapa benga tsa fa ilangi se fa le lo la tsa ne pe la fo le click x o le tichi sa tina so website yo wa inga o bo e pacifica ma wa so wa bano e tse manu malo mai le tasi le ono se fulu fa ilunga lima se la tsa la ka se i ba yaso tsa tasi to fa ne lo le lo fa mo so wa bano e tse manu malo mai le tichi sa pacifica e yai ayinga fa pito
1: station sponsor.